Så en par resten sanne og tusen fann en skapsvrak tæsken fire an omrem. Hvad er det for en skab? Klaus Bruder Hansen hed de auer an buksgræben, das geheimnisvolle vrak im vat. Himmel nemlig her utfingeren, to vat for en skab den de auer resten hier. Anne jog de auer an færdrachalen forliden jo alvirdet her under færingsstifting. An då kødde kæmme ham snakke.